RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: vodu pada.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
3: Magijam ti mali, baca svoje džari.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš,
1: za nas stanica kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
6: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za...

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

0: Keramika Jovanović, Autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Vikend je za akciju. Pileća krila 269, pileći file 639, svežina i kvalitet. Akcija traje do 3. avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Termodom. Da mi

0: Dobro jutro, bio je to Toše Preski, 8 sati i 1 minut.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas baš toplo u gradu, odnosno u čitavoj Srbiji, u gradu Kragujevcu, kako kažu, danas do 36 stepeni, subota 36, nedelja 36 i ponedeljak 36 stepeni, sunčano upozorenje i dalje tu stoji, dakle, sunčano i veoma toplo, zadržat će se i narednih dana, to jest pre svega za vikend i tokom sledeće sedmice, zbog čega je izdato i upozorenje na dugotrajan i jak toplotni talas.

U Strogom centru u toku se radovi na sanaciji oštećenja kolovoza, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez i strpljenje prilikom prolaska kroz ovaj deo grada Kragujevca. Novi vrtić u RDČ-u dobio upotrebnu dozvolu, pa se očekuje da od septembra primi 270 mališana i tako značajno smanji gradsku listu čekanja. Povodom Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima u Kragujevačkom vrtiću Leptirić organizovana je edukativna radionica za sve predškolce. Međunarodni festival folklora Estam, četvrti po redu, otvoren je na trgu Vojvode Radomira Putnika u Kragujevcu. Od 31. jula do 2. augusta u Stragarima će biti održana tradicionalna manifestacija Šumadijski dani šljive. Još jednom vam želimo dobro i prijatno jutro. S vama se druže Gabriel i Daca, drugari. Ksenija kaže nisam dobro, otvara ovaj sat. Onda na redu je Aleksandra Prijović. Gde se sluša RSG, kako ste imali vrućine? O svemu pričamo u nastavku druženja.

0: provereno domaće i sveže. Vikend akcija. Svinjski kare 429, svinjski vrat 649. Ne propustite akciju do 3. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17.
2: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
6: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.

0: E, bila je to Ana Nikolić, dobro jutro Starograđani, 9 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: A drugari, sunčano i veoma toplo vreme, zadržat će se i za vikend i tokom sledeće sedmice, zbog čega je izdato i upozorenje na dugotrajan i jak toploti talas. U Kragujevcu 36, danas i za vikend do 36 i ponedeljak 36, za utorak za sada kažu do 38 stepeni. U strogom centru grada u toku su radovi na sanaciji oštećenja kolova, za zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez i strpljenje prilikom prolaska kroz ovaj deo grada Kragujevca. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 časova u prostorijama Centra za internističku onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Novi vrtić u RDČ-u dobio upotrebnu dozvolu, pa se očekuje da od septembra primi 270 mališana i tako značajno smanji gradsku listu čekanja. Povodom Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima u kragujevačkom vrtiću Leptirić organizovana je edukativna radionica za sve predškolce. Međunarodni festival folklora Estam, četvrti po redu, otvoren je na trgu Vojvode Radomira Putnika u Kragujevcu. Od 31. jula do 2. avgusta u Stragarima će biti održana tradicionalna manifestacija Šumadijski dani šljive. Jel toplo, drugari? Kako ste? Gde se sluša RSG? Sve nam javite na 06-226-282-4, besprekorno loš. AC Lukas otvara ovaj sat.

drugari, vodite računa o sebi zato što su tropske vreline tu. Dakle, ukoliko ne morate, nemojte da izlazite, već je nekih 26 stepeni u gradu danas do 36. I kao što ste malo čas čuli, za one koji nisu, akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 časova u Kragujevcu u prostorijama Centra za internističku onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra. Oni, kako kažu, to jest svi građani će moći da obave pregled endokrinologa, internistički pregled sa EKG-om i merenjem krvnog pritiska, merenje nivoa šećera u krvi, ultrazvučne preglede stomaka i urološki ultrazvuk. U sklopu besplatnih preventivnih pregleda građani će moći da provere svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja sutra od 8 do 17 zdravstvenog osiguranja i samo uz ličnu kartu ponesite. Eto, vodite računa o svom zdravlju, to je najbitnije. Saša Rano je u nastavku Relja Intercontinental.

0: Većina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Obradite dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

7. avgust, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajićem. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Info telefon 063 318 100.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: čuli Edija, minut ostao do 10.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Sunčano i veoma toplo vreme zadržat će se i za vikend i tokom sledeće sedmice, zbog čega je izdato i upozorenje na dugotrajan i jak toploti talas u gradu Kragujevcu, 36 stepeni kako danas, tako i za vikend.

U Strogom centru u toku su radovi na sanaciji oštećenja kolovoza, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez i strpljenje prilikom prolaska kroz ovaj deo grada. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 časova u prostorijama Centra za internističku onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Novi vrtić u Erdeću dobio je upotrebnu dozvolu, pa se očekuje da od septembra primi 270 mališana i tako značajno smanji gradsku listu čekanja. Povodom Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima u kragujevačkom vrtiću Leptirić organizovana je edukativna radionica za predškolce. Od 31. jula do 2. avgusta u Strgarima će biti održana tradicionalna manifestacija Šumadijski dani šljive. Dakle, toplotnom talasu se ne nazire kraj, drugari tako kažu, vojte računa, bez preke potrebe nemojte da izlazite u najtoplijem delu dana, a mi nasljamo Hidu Hita i dalje na RSG-u, Lelek i Matija Cvek, Pristem, otvaraju sat.

Drugari, 10.09, čak 30 stepeni u gradu Kragujevcu, danas kažu do 36, jako toplo i narednih dana. Tako da vodite računa, ukoliko ne morate, nemojte da izlazite. U svakom slučaju, ako krećete na put, da znate, ovaj vikend, 1. i 2. avgust, ali dan pre i posle, dakle danas i ponedljak, negde kažu da je najgora opcija za put ka Grčkoj zbog više faktora koji se udružuju. Gužve će jednostavno biti neminovne, kako na putevima, naplatnim stanicama, tako i na graničnim prelazima. Dakle, ovaj vikend je pre svega takozvana smena turista, masovno se i vraćaju i odlaze na more, te će se ogromne kolone slivati u svim pravcima i smerovima, bar tako najavljuju, ali to je samo jedan od nizu faktora koji će ovaj vikend učiniti veoma, da kažemo, izazovnim za putovanje. Stoga se naoružajte strpljenjem i naravno krećete na put odmorni, pravite pauze. Ključni faktori su 1. i 2. u mesecu, još vikend, tradicionalna smena turista, kako kažu i javljaju. Zatim Ilinden, dan Republike u Severnoj Makedoniji, slave 2. augusta, kako je to nedelja, neredan dan je i ponedljak, pa Makedonci već u petak masovno odlaze u Grčku na produženi vikend. Očekuju se gužve i na alternativnom graničnom prelazu Prohor Pčinjski, dakle u nedelju 2. augusta, jer se zatvara put u toj opštini zbog obeležavanja praznika i dolaska državnih delegacija. Obilaznica oko Soluna biće potpuno zatvorena u noći između subote i nedelje zbog radova na projektu Flyover. Zatim na Kasandri, zbog visokog rizika od izbijenja šumskih požara, zabranjeno je kretanje pešaka i svih vrsta vozila u pojedinim područjima, šumskim područjima. U toku je toploti talas, temperature su i idu preko 40 stepeni. I naravno ES sistem, sada već ustaljeni problem, duža procedura prelaska same granice sa većim brojem turista i sigurno duža čekanja. Tako javljaju, a mi vam prenosimo. Ukoliko krećete na put, srećan put vam želimo, prijatnu i ugodnu vožnju. Za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli, nadamo se da je neki lep povod.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno Dexa snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, pa sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: Kompaniji Vaher Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@vakernoison.com. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: čuli? Priča se. Da li ste znali da roditelji koji češće idu sa svojim decom do škole dovode do prevelike vezanosti deteta za pomoć roditelja i nemogućnost da se kasnije u životu dete uklopi sa svojim vršnjacima prilikom promene sredine? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: Drugari, 30 stepeni, sad već je u gradu Kragujevcu danas do 36, tu je naravno crveni meteo alarm, baš toplo nas očekuje i danas i narednih dana, tako da vodite računa. Meteorolozi kažu da smo ušli u taj toploti talas, 10 dana bar paklenih vrućine i dok bukte požari u Španiji, Portugaliji i Francuskoj, visoke temperature prete i ostalim evropskim zemljama. U borbi sa vatrom u Španiji pomažu i vatrogasci iz Srbije, to su neke poslednje informacije, a iz helikopterske jedinice MUP-a Srbije ističu da u Srbiji za sada nema situacije koje bi iziskivale neki vid zabrinutosti ili angažovanje većih resursa i da je bilo nekih manjih požara koji su uglavnom lokalizovani, ali ne palite ništa, to vam je valjda jasno. Ističu da je negde najrizičnije na jugu Srbije, pošto je prema poslednjim meteorološkim podacima tamo pala najmanja količina kiše i u narednom periodu je neće biti, tako da još jednom ne paliti ništa. Na tvojim rukama, Anđelina, kreće u nastavku Senida.

0: Čuli smo Severinu, minut ostao do 11.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, baš toplo, to već znate, ali čisto da vam kažemo, sunčano i veoma toplo vreme zadržat će se i za vikend i tokom sledeće sedmice, zbog čega je izdato i upozorenje na dugotrajan i jako toplotni talas. U Kragujevcu danas 36, za vikend takođe 36, u ponedeljak 35, za sada kažu utorak 37, sunčano i samo sunčano. UKC Kragujevac je raspisao tender za sanaciju krova zgrade u kojoj se nalazi klinika za infektivne bolesti i klinika za psihijatriju. U strogom centru u toku su radovi na sanaciji oštećenja kolovoza, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez i strpljenje prilikom prolaska kroz ovaj deo grada. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 časova u prostorijama Centra za internističku onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu. Povodom Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima u Kragujevačkom vrtiću Leptirić je organizovana edukativna radionica za predškolce. Međunarodni festival folklora Estam, četvrti po redu, otvoren je na trgu Vojvode Radomira Putnika u Kragujevcu. Šumadijski dani šljive u Stragarima svečano će biti otvoreni danas i trajeći do nedelje 2. avgusta. Drugari, neko poželeo malo čas Sašu da čuje i numeru Tana, ne ide u nastavku, ali pre toga Magla Band Šifra. Gde slušaj RSG, kako ste, javiti nam se.

0: bio sam ti veran.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
2: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Bio to Mirza, nisi moja. Drugari, 33 stepene u gradu Kragujevcu, danas kažu da 36. I za vikend 36 i ponedeljak i tako dalje. Vodite računa, dakle, ukoliko ne morate, nemojte ni da izlazite, a šetite po ovom suncu. Ako baš morate, naravno, SPF kreme, šeširi i što laganije garderoba, tako je. Uprkos turbulencijama u avio industriji, skoku cena goriva i opštem rastu troškova putovanja, putuje se. Evropski turizam nastavlja da pokazuje izuzetnu otpornost. E sad, ko je to novi hit? Prema najnovijem izveštaju, kažu da Evropa ostaje najposećenija svetska destinacija sa više od 130 miliona međunarodnih turista samo u prvom kvartalu ove godine. To je neki skok od 4% u odnosu na isti period prošle godine. Putnički saobraćaj na kontinentu je porastao za 2,3%, dok je popunjenost hotelskih kapaciteta zabeležila rast od čak 2%, što kažu da je baš veliki rast. Rast je zabeležen u svim regijama. Južni Mediteran i Severna Evropa zabeležili su rast dolazaka za 4%, Zapadna Evropa za 2%, dok je Centralno i Istočna Evropa konsolidovala svoj oporavak sa skokom od 6%. To su neke najnovije informacije koje dakle posjedujemo, a kako kažu, ko je to novi hit? Češka je broj 1 po brzini rasta rezervacija među vodećim evropskim tržištima sa međugodišnjim skokom od 18%. Island sledi na drugom mestu sa rastom od 11%, Uzbekistan i Tadžikistan postali su, kažu, apsolutni hitovi na internetu. Pretrage za ovim destinacijama su skočile za čak 64%. Dakle, Češka, totalni hit.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

hit do hita. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion

0: 7. avguste, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajićem. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063 318 100.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

E, bio to Devito, drugari, evropski turizam, kao što ste čuli maločas, ne posustaje, putuje se i tekako. Češka je novi hit, a koja grupa putnika najviše troši? Možda ste pomislili da su to baš mladi. Suprotno uobičajenom mišljenju da mlađe generacije predvode turističke trendove, podaci pokazuju da su glavni pokretači evropskog turizma putnici starosti od 46 do 65 godina. Tako je, ova grupa sada čini oko 30% ukupne potražnje za putovanjima širom kontinenta. Taj procenat je još veći u metropolama poput Londona, Pariza, Madrida. Istraživanje ističe da ova zrela klijentela ima najveću platežnu moć i da na putovanjima primarno traži. Dakle, kolega, tek ćemo da imamo ovu najveću platežnu moć. Dakle, oni traže autentična lokalna iskustva i kulturnu ponudu, prirodne sadržaje, dublju povezanost, kažu, sa destinacijom u kojoj borave. Za turistički sektor ova demografska grupa predstavlja najstabilniji segment, dok mlađe generacije obezbeđuju neophodan balans i dinamičnost tržišta. Dakle, putuje se, to je jako bitno, češki hit. A mi vas pozivamo da nas pozovete, tako je, imamo karte za nastup Jovane Pajić u Zastavinoj bašti već 7. avgusta od 20 sati, pa ako neko želi, zovite nas na 501 666. Nataša Bekvalac, kreće.

0: I bio to Milan Stanković, minut ostao do 12.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Šta da kažemo, osim tropski toplo, kako kažu, sunčano i veoma toplo vreme, zadržat će se i za vikend i tokom sledeće sedmice, zbog čega je izdato i upozorenje na dugotrajan i jak toploti talas. U Kragujevcu 36 stepeni, kako danas, tako i za vikend, u ponedeljak do 35. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je tender za sanaciju krova zgrade u kojoj se nalaze klinika za infektivne bolesti i klinika za psihijatriju. U Strogom centru u toku su radovi na sanaciji oštećenja kolova, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez i strpljenje prilikom prolaska kroz ovaj deo grada. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 časova u prostorijama Centra za internističku onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Povodom Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima u Kragujevačkom vrtiću Leptirić organizovana je edukativna radionica za predškolce. Međunarodni festival folklora Estam, četvrti po redu, otvoren je na trgu Vojvode Radomira Putnika u Kragujevcu. Šumadijski dani šljive u Strgarima svečano će biti otvoreni danas i trajeći do nedelje 2. avgusta. E, drugari, nastavljamo dalje druženje. 12.01, 34 stepene u gradu Kragujevcu, danas kažu do 36. Kakav je subjektivni osjećaj, javite. Sad nam otvaraju Đorđe i Dušan Kurtić, u nastavku i Nikola Macchiato.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

35 stepenija u gradu Kragujevcu danas, drugari, maksimalna dnevna 36, za vikend takođe toplo, sunčano, vodite računa, ako ne morate, nemojte da izlazite u najtoplijem delu dana. E pa malo čas, odnosno u prošlom satu smo pominjali da je Češka hit destinacija, dakle, odnosno evropski turizam nikako ne posustajte, kako se putuje, Češka je novi hit, a čuli ste i ko najviše troši, dakle, grupa ljudi, to jest od 46 do koliko godina, do 65 godina, tako je, najviše putuju ti ljudi. Koliko se putuje u Srbiji, odnosno u 2025. godini negde oko 27% stanovnika Evropske unije starijih od 16 godina nije moglo sebi da priušti da jednom godišnje negde otputuje na nedelju dana, dok u Srbiji to nije moglo da učini više od trećine stanovništva, kako kaže najnoviji izveštaj. Prema podacima koje je objavila Evropska kancelarija za statistiku Eurostatu, u Srbiji na nedelju dana odmora van kuće nije moglo da ode preko 36% građana. U susednoj Hrvatskoj, recimo, koja je članica Evropske unije, odmor van mesta boravka nije bio moguć za oko 32% stanovništva. U Sloveniji to nije bila opcija za oko 15% ljudi. Najviše oni koji sebi nisu mogli da priušte sedmodnevni odmor je, kažu, u Rumuniji, u kojoj to nije moglo da uradi preko 60% stanovništva. Onda sledi Grčka. Pa gde da putuješ iz Grčke? Kad si u Grčkoj, budeš u Grčkoj, to je to. A onda Bugarska i Mađarska.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Hit do hita.
1: E, drugari, baš je toplo, kako kažu, gradu 34. Kako da izbegnete sunčanicu i, ne daj Bože, toplotni udar iz Crvenog krsta? Najvažnije savete daju svima nama. Najbolji savet oko me ekstremno toplih dana jeste da se ne izlažemo direktnom suncu, ali ako je boravak na otvorenom neizbežan, neophodni su redovna hidratacija, boravak u hladu i lagana svetla garderoba, šeširi obavezno. Dakle, izbegavajte boravak na suncu tokom najtoplijeg dijela dana ako možete, ako to nije moguće, važno je pridržavati se preporuka i prepoznati, ne daj Bože, simptome sunčanice. Kod iste možemo primetiti malaksalost, mučninu, vrtoglavicu i zujenje ušima. U tom slučaju rasladite se vodom i sklonite u hlad ili neku klimatizovanu prostoriju, ali ne preterano rasklađenu kako ne bismo doživali i temperaturni šok. Veoma je bitno, dakle, da vodimo računa o tome. Toplotni udar je mnogo teže stanje od sunčanice i ne mora biti posljedica direktnog izlaganja suncu, već može nastati i u zatvorenom prostoru usled visoke temperature. Još jednom apel iz Crvenog krsta, kažu, a mi vam prenosimo, da nikada ne ostavljate decu i kućne ljubimce u zatvorenom vozilu, jer to može da dovede do toplotnog udara, ne daj Bože. Dakle, vodite računa, ukoliko ne morate, nemojte ni da izlazite, a ako izlazite, sve ove savete usvojite. Aca Lukas kreće, a onda i Magla Band.

0: E, drugari, 2 minuta ostalo do 13 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, sunčano i tropski toplo vreme zadržat će se i za vikend i tokom sledeće sedmice, zbog čega je izdato i upozorenje na dugotrajan jak toplotni talas u Kragujevcu. Danas 36 i za vikend 36 stepeni, subota, nedelja, u ponedeljak do 35 sunčano. Rezerve krvi su na minimumu, pre svega pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe, objavio je danas Institut za transfuziju krvi i pozvao sve punoletne građane da daju krv. Univerzitetski klinički centar Kragujevac je raspisao tender za sanaciju krova zgrade u kojoj se nalaze klinika za infektivne bolesti i klinika za psihijatriju. U Strogom centru u toku su radovi na sanaciji oštećenja kolovoza, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez i strpljenje prilikom prolaska kroz ovaj deo grada. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 časova u prostorijama Centra za internističku onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Međunarodni festival folklora Estam, četvrti po redu, otvoren je na trgu Vojvode Radomira Putnika u Kragujevcu. Šumadijski dan i šljive u Stragarima svečano će biti otvoreni danas i trajeće do nedelje 2. avgusta. Još tamo toliko vremena ostalo da vam poželimo prijetan ostatak dana, lep vikend, ukoliko putujete srećan put, ukoliko dolazite u naš grad, dobro nam došli i naravno da vas podsjetimo da će biti tropski toplo, tako da vodite računa o sebi. Antoni otvara sat, vole vas, ljubi, Gabriel i Daca, slušamo se.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: 13.36, tu smo na 34 stepena koliko je trenutno izmereno u gradu Kragujevcu. Toplotni talas stigao, neće popuštati ni narednih dana. Crveni meto alarm je upaljen. Biće sunčano i toplo narednih 5, vidi 39 u srijedu, pa baš lepo.
2: Leto u punom svom jeku. Dobar dan.
1: Dobar dan. Sad, kako je leto, imamo generalno malo problemi sa odlaganjem smeća. Realno, ja ne znam da li si primetila da u gradu nekako previše smeće. Još ove temperature, svuda. Pa ti je tu i neprijatan miris, pa malo da ti ne bude dobro.
2: Svuda je smeće, ne znam uopšte šta se dešava sa smećem, ali ono svuda.
1: Ajde onda da uputimo još jednom apel i da ujedno kažemo, u cilju suzbijanja sve učestalijeg stvaranja divljih deponija i očuvanja čistoće grada, javno komunalno preduzeće Šumadija omogućilo je građanima da besplatno odlože kabasti otpad na deponiji Jovanovac. To mogu učiniti od 7 sati radnim danima do 17, a subotom do 14 časova. Znači, bukvalno samo nedeljom ne možete, pa eto, nedeljom nemojte bacati ostalih dana. Baš ne morate praviti to uopšte u gradu, nego možete lepo odložiti gde i treba da se odloži.
2: Da, svi građani, dakle, mogu dovesti stari nameštaj, prozore i drugi kabasti otpad koji se ne sme odlagati pored kontejnera ili na drugim javnim površinama.
1: Da, iz JKP Šumadije apeluju na građane da otpad odlažu isključivo na mestima predviđenim za tu namenu, jer kako kažu, neodgovorno odlaganje narušava izgled grada, stvara divlje deponije, negativno utiče na životnu sredinu. Iz tog preduzeća podsećaju da građani i dalje mogu putem korisničkog centra prijaviti potrebu za preuzimanjem kabastog otpada, nakon čega ekipe JKP Šumadija besplatno izlaze na teren i vrše njegovo odvoženje.
2: Upravo tako. Treba svima, da probudimo svest za očuvanje životne sredine svima, da bude i lepše.
1: Lepše i lakše. Sve. Da, na nama je stvarno da eto, imamo te informacije, bukvalno da ih imamo u glavi i da ih iskoristimo.
2: Kada je
1: da
2: već
1: budemo
2: moguće.
1: Odgovorni. Naravno, jer sad je realno i sezona renoviranja i svih tih stvari, kad ćeš to da radiš nego leti, pa naravno. Se tako i stvara previše otpada, ali eto da znaš da možeš u svakom trenutku i pozvati korisnički servis, a od sada ti je dostupno i subotom odnošenje istog otpada na deponiju u Jovanovcu. Višnja Petrović nam je sledeća na playlisti, slušamo Rezistentno.

0: velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Jovana, Jovana, Parić.
3: Može meni, svi tuguju, ja se raduje.
2: 7. august, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Parić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063 318 100.
4: Termodom, da mi bu.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Kada smo već kod visokih temperatura, imamo i visoke koncentracije polena ambrozije u Kragujevcu, tako da ako se osjećaš onako da ti nije dobro, evo da znaš da su to najnoviji podaci. Polen ambrozije u Kragujevcu je trenutno na veoma visokom nivou, a slede polen koprive i štireva.
2: To je naša bolna tema ovih dana. Grad Kragujevac je doneo redovni program suzbijanja ove korovske biljke koja je okarakterisana kao problem javnog zdravlja i sa tim mukom učimo i mi ovih dana.
1: Da, i nismo znali šta nam je, pa razmišljali da li je to do klime, pa gasi klimu, pa onda kuvaj se, a zapravo na kraju se ispostavilo samo da je stigla ambrozija. Meni se čini nešto ranije. Ja mislim da je uvek bilo u avgustu.
2: Da, nešto sredina, kraja avgusta, da, tako, da. Međutim, izgleda da je i ona ove godine poranila, tako je odlučila.
1: Da, prosto tako je želela i to je to, ako imaš eto kojim slučajem problem sa alergijom, da znaš šta ti ovih dana, a sutra se također dešava i akcija besplatnih preventivnih pregleda od 8 do 17 časova u prostorijama Centra za internističku onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Ja uvek volim da kažem kada imamo takve akcije, jer to zaista treba iskoristiti. Oni su u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije odlučili da sutra organizuju ovu akciju besplatnih preventivnih pregleda. Svi građani moći će da obave pregled endokrinologa, internistički pregled sa EKG-om i da izmere krvni pritisak kao i nivo šećera u krvi, ali i da urade ultrazvučne preglede stomaka i urološki ultrazvuk.
2: Da, svi građani će moći da provere svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja zdravstvenog osiguranja samo uz ličnu kartu, što je veoma važno.
1: Da. Eto, malo informacije iz Kragujevca, čujemo se sa svim ostalim vestima iz našeg grada već u 14.01. Anđelina i Stani Zoro sledeći na playlisti.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 34 je izmereno u prethodnom satu, 35 je maksimum za danas, toplotni talas se nastavlja sa visokim temperaturama, prvi osmi temperatura do 36, pa onda nedelja, ponedeljak 35, utorak 37, sreda 39, tačno je 14.02, vreme za vesti. Rezerve krvi su na minimumu, pre svega pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe, objavio je danas Institut za transfuziju krvi i pozvao sve punoletne građane da daju krv. U narednih 7 dana cene benzina i evrodizela biće više za po 2 dinara, tako će evrodizel koštati 226 dinara, a benzin 202 dinara. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 časova u prostorijama Centra za internističku onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
3: Trend back.
2: Malo smo promenili pravilo trend backa, uvek u ovo vreme smo ti pričali da ti pustiš glasovnu šta je to što želiš da čuješ u 5 do 3, onda ti mi to pustimo. E, sad smo odlučili da se takmičimo.
4: Da, sada smo odlučili da malo mi damo svoje predloge, tako da na našem Instagram profilu imaš predloge koje smo dali i ja i Vanja i možeš glasati za jedan od ta dva predloga, a u 5 do 5 danas ćemo sabrati sve glasove i videti ko je odneo pobedu.
2: Jeste, i pustiti tu pobedničku pesmu, ali sad otvaramo i Viber, čisto da ne bude nepravedno, 0626688844, pa možeš glasati za Nevenin predlog, a to je, hoćeš ti da kažeš svoj predlog?
4: Nađi sebi sličnu.
5: Daži sebi sličnu, a to nisam ja, večo da ti praštam za nebesa sva.
2: Ili imaš moj predlog, a to je, nećeš verovati, ja iskupao na našem digitalnom folku i mnogo mi se svidela Viki, ovde se ne plače. Izvoli glasi da vidimo ko će danas pobediti, u 5 do 5 ćemo saznati rezultate.
0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
5: Vikend je za akciju. Pileća krila 269. Pileći file 639, svežina i kvalitet. Akcija traje do 3. avgusta. Industrija mesa Matijević.
6: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E ovako, priznaj nam jednu stvar. Da li ti i tvoja bolja polovina preživite celu radnu nedelju u miru i onda se redovno u petak uveče ili u subotu ujutru posvađate onako na krvi nož i to oko apsolutno ničega? Ako je odgovor da, ti uopšte nisi lud ili luda, stručnjaci konačno imaju objašnjenje zašto nam vikend uništava brakove i veze.
2: Od ponedeljka do petka vi zapravo niste par. Može se reći da ste vi menadžeri logistike. Ko kupi decu, šta je za večeru, gde je crvena flašica za vodu i sve to teče ta komunikacija oko organizacije. Funkcionišete kao dva broda koja se samo mimoiđu u hodniku, ali onda dođe vikend.
1: E, tu taj tajni plan u glavi da na brzinu oribaš kupatilo, da piješ kafu sa drugaricom, da konačno završiš seriju na Netflixu, je samo tvoj, jer je njegov plan park sa decom, malo sviranja gitare, eventualno popravka nečega po kući i onda tu nastane totalni kuršlus, jer svako vuče na svoju stranu, a slobodnog vremena je malo.
2: Stručnjaci kažu da je rešenje genijalno i vrlo jednostavno da uvodite sastanak četvrtkom uveče. Da odvojite bukvalno 5 minuta pred vikend da kao diplomate ispregovarate ko šta radi i ko kad odmara.
1: Zato napravi plan evo večeras, jeste petak pa kasnite malo dan sa sastankom, ali ajde dešava se, šta
2: bolje
1: sad?
2: Bolje imati plan nego biti bez plana, makar bio napravljen i petkom umesto četvrtkom.
1: Baš to, u suprotnom sutra će on da ti drži predavanje o reorganizaciji špajza, dok ti zapravo samo želiš da legneš na kauč i u miru slušaš podcast o serijskim ubicama ili samo da završiš romantičnu komediju, neku seriju koju trenutno pratiš. Dogovorite se. Neka vam onda četvrtak bude ne samo sastanak na poslu, nego sastanak sa partnerom u 20:00.
2: Da, i oko planiranja slobodnog vremena, jer definitivno nekada i slobodno vreme, kako god ti planirao njega da iskoristiš, opet moraš da se dogovoriš sa onim sa kim si u paru, jer nekada se samo planovi ne poklapaju.
1: Top Gun, evo ga novi relje.

0: Juni, august, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

čuli, priča se. Da li ste znali da je pre nego što je postao uspešan, Walt Disney živeo doslovno od hrane za pse, jer je to jedino što je mogao sebi da priušti. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nova Nikolija, miris Mediterana, to je ono što se čulo u 14.52, prava letnja stvar.
2: Podseća dosta na more.
1: Da. Pa to mi je iskreno i obeležilo more ove godine. Miris Mediterana i sad je sve okej. Te pesme su nam se vrtale.
2: Kada smo već kod mora, može da bude vrlo interesantno, generalno kada se postavljaju oglasi, baš smo i ti ja malo pre pričali o tome, kada se postavljaju oglasi možeš da dobiješ raznorazne upite. Ja sam baš to gledala na TikToku kada je bilo u pitanju garderoba, koliko je zapravo nezgodno ljudima koji prodaju garderobu.
1: Da.
2: Šta sve stiže od pitanja, kao jel mogu ovo da ti vratim, nije mi kao sa fotografije, jer ja sam mislila da je malo tamnije plava, ovo mi je svetlije plava, pa mi se ne slažu s bojom. No, nosila sam je samo jednom na venčanju i sad mi više ne treba. Jel možeš ti meni da vratiš pola cene, a ja
1: da,
2: tebi da vratim
1: kariju? Dešava se svašta po oglasima i meni su iskakali prethodnih dana neki zanimljivi, ali nisam sad sve zapamtio, osim ovog koji si mi ti poslala.
2: Da, u pitanju je baš letovanje, s obzirom na to da je sezona letovanja sada aktuelna i zaista

0: divan gospodin, stvarno nije sa Balkana.
1: Da, ja sam rekla, Vanja, samo mi javi kada stigneš na more, da li uopšte postoji smeštaj ili ne postoji.
0: Gospodin, da. E, tako se desila situacija oko još jednog smeštaja. Sad neko je pitao da li ima punjač u apartmanu, dobio odgovor ima. I onda stiže nova poruka, izvinite ako je pitanje glupo. Jel postoji mogućnost da vam pogledam u karte i šolju, a da mi smanjite cenu? Nevena, jel si ovo ti slala? Zapravo poslala mi je svoj screenshot jer je ponudila ljudima gledanje u šolju. Pa što, svi smo i ovde rekli da zna da gleda, sve nam je pogodila.
1: Pa da, ja sam često nudila iskreno te usluge. Da sam naplaćivala, ja bih sad bila bogatašica. Ja bih sad izdavala smeštaj na moru, ali se nisam snašala.
0: Dobro, ova osoba je dobila odgovor ne i onda je usledio odgovor okej.
1: Ali kako je ovaj gospodin ili gospođa samo odgovorio kratko jasno ne?
0: Ne.
1: Okay. Trebalo je bar da razmisli. Mislim, možda je došlo u nastavku ove priče do toga da je smanjio cenu smeštaja.
0: A znaš šta me čudi? Da, možda se to desilo ispod, jer znaš šta me čudi? Meni omiljena osoba Ivana Rakas, poznata ljudima sa TikToka i sa svih mreža, sad krećem da dramim i ostale njene hit stvari koje je imala, je skoro napisala na X-u kao bravo za moju astrološkinju Slađu, sve mi je pogodila, rekla polovina ove godine, kupujem novi stan, upoznajem prebogatog muškarca kog ću konačno shvatiti ozbiljno, bla bla bla. I nakon toga čak i ja lajkovao i mislim se bravo, Ivana dobila novi stan, super ekstra. Nakon toga objavljuje ona, za samo 15 minuta stiglo je 10 upita za astrološkinju Slađu, chat GPT i ja krećemo da radimo nikada jače.
1: Da, ja sam tamo pomislila, gde je astrološkinja Slađa, potrebna mi je.

0: Greh, čula se Nida, minut je do tri.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
0: Sunčano i toplo i dalje u Kragujevcu, kao što će biti i narednih dana. Temperature su tu sve oko 36-38 stepeni, čak imamo do duše i 37 utorak. Prema poslednjim merenjima držimo se na 34. Vreme za vesti. Rezerve krvi su na minimumu pre svega, a pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe objavio je danas Institut za transfuziju krvi i pozvao sve punoletne građane da daju krv. U narednih 7 dana cene benzina i evrodizela bit će više za po 2 dinara, tako će evrodizel koštati 226 dinara, a benzin 202 dinara. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 časova u prostorijama Centra za internističku onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Četvrto izdanje Međunarodnog festivala folklora Estam bit će završeno sutra programom koji će biti održan u Studentskom kulturnom centru i Velikom parku. .15:01 može da ti donese kartu za koncert Jovane Pajić.
3: Vrlo brzo, vrlo uskoro, jedan lep događaj, tako da sve što treba da uradiš jeste da pozoveš naš broj telefona i naši najbrži slušalci mogu da dobiju mogućnost da osvoje kartu za Jovanin nastup.
0: Tako je, on se dešava u Zastavinoj bašti 7.8. od 20 časova, to je sledeći petak. Mi upravo sada dok slušamo Eminu Jahović i Mirzu Selimović imamo jednu kartu za tebe. 501-666 otvoren ovog trenutka. Srećno!

0: Volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
3: Provereno domaće i sveže. Vikend akcija. Svinjski kare 429. Svinjski vrat 649. Ne propustite akciju do 3. avgusta. Industrija mesa Matijević.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: smo najdraža za uvek biti ti i ja.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Još jednom dobar dan ovog petka, poslednje, jel poslednji, jeste poslednjeg julskog dana. Nevena i Vanja su ovde sve do šest uz naravno hit do hita, idemo kroz ovo letnje popodne.
3: Imam jedno pitanje za tebe. Da li kada pozajmiš nekom novac, šta ti je neprijatnije, da tražiš taj novac nazad ili da se praviš da si poklonio taj novac?
2: Nemam ja problem da tražim nazad. Ja prosto pitam, izvini, šta je s mojim parama?
3: Svaka čast. Meni to uvek baš neprijatno.
2: Nikad mi nije neprijatno, ja to bez problema. Skoro sam drugarici nešto prebacio 1000 jer je trebalo na kartici i kaže daću ti u kešu. Ja kao okej, okay. Nismo se videli, sad ne donosi ona meni u kešu, meni nešto tu zafali, ja joj napišem, e, moji 1000 dinara, jel možeš da mi prebaciš?
3: Gde su?
2: Treba mi, sad mi treba za to i to. Ja kao, joj, izvini, nismo se videli, ja vam šaljem.
3: Da, i mislim, postoji taj moment da ljudi samo zaborave.
2: Da.
3: I trebalo bi kao da se podsete na to, ali meni je užasno neprijatno da to uradim.
2: Meni stvarno nije. Mislim, kao kad su u pitanju neke ono baš sitne pare, pa kao i da te ne podsetim. Okej, okay, ja mislim, platit ćeš neko piće u gradu, nešto, znaš.
3: Da.
2: Ne idemo toliko sad u dubiozu. Ali onda kad se desi moment da je sad meni zafalilo, to su moje zarađene pare, ja hoću svoje pare nazad. Ne vidim problem. Ne vidim problem. Ne moram agresivno vratiti, ja samo pošaljem je, pošalji mi.
3: Da. To ne moramo moje. Ni da se vidimo, ti pošalji.
2: Ti pošalji.
3: Ali to je to, na primjer, pozajmiš, ne znam, sada 2000 dinara i sad taj neko ti kaže vraćam u petak i dođe petak i ništa i dođe sledeći petak i opet ništa i posle mesec dana počneš da razmišljaš da li si ti njemu samo pozajmio taj novac ili on tebi učini uslugu što je uzeo uopšte taj novac.
2: I sad tu ljudi postoje koji razmišljaju kao neću da ispadnem bezobrazan, pa ajde da čekam, pa onda da nagovestim nekako, pa pošalješ poruku kako si, a hoćeš da se vrate pare, ja ću na to reći direktno, e, moje 2000.
3: Ali to je vrlo zanimljivo kako ljudi zapravo imaju taj osjećaj griže savesti da traže svoj novac nazad.
2: Ali meni da nikada neće biti jasno. Ne znam, meni to nikada neće biti jasno kako, ja taj problem nemam.
3: Naročito mi je zanimljivo i to često izlazi na TikToku i na Instagramu, taj tvoj drug koji ti je tražio da mu pozajmiš 2000, isto njegov istorija, on objavljuje slike sa mora iz restorana, novi telefon, ova garderoba.
2: E, juče mi izašao jedan cool TikTok, kaže, ne znam, ne vidim problem zašto svi moraju da rade, evo ja sam jutros pozajmio 100 evra i sedi u kafiću.
3: To
2: mi je bilo super, da, da.
3: Pa dobro, ne bi bilo loše nekada i da ti ljudi kao super je što uživaju u svom životu, ali da se sete tih ljudi od kojih su pozajmili novac, jer možda je sa druge strane tim ljudima zaista kritično u životu.
2: Pa ako im je kritično, neka puste poruku. Ja problem ne vidim. Ja stvarno nisam osoba koja ne zajmi novac, i tekako pozajmim novac svojim prijateljima, ali i tekako i pustim poruku ako su slučajno zaboravili. Ali stvarno moji prijatelji su savršeni. Ako im daš i kažu sutra ti donosim, sutra su doneli, tako da zato se družimo svih tih godina i kao te probleme nemamo.
3: Da, nisam.
2: Hvala
3: ni
2: mom
3: ja
2: društvu.
3: Imala baš takvih problema sa svojim bliskim prijateljima, što ti kažeš, to se nekako kao zna. Pozajmiću, pozajmićeš, vratićeš. Sve
2: da.
3: To teče nekako sporazumno, bez naglašavanja nekih dodatnih uslova, ali postoji
2: ovdje,
3: situacija.
2: Da. Kako se borite u toj situaciji ako ste imali, ja to sad pričam svim tim ljudima, neka nam jave. Tu
3: da.
2: Smo na Viberu 062-66-8844. I do 5 imate još fore da glasate za Nevenin ili moj predlog. Takmičimo se danas u Trendbacku. Nevenin predlog je Trike Fik. Draži sebi sličnu, a to nisam ja. Da li slušamo tu stvar u 5 do 5 ili moju? A svega ti je dobre, a nek plaće se ovde, ni danas, ni sutra, ni ina žel. Izaberit, a sada Ilma.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Termodom, da mi bu.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U našem gradu trenutno 35 stepeni, pred nama su topli i sunčani dani i na snazi je crveni meteo alarm. Sutra maksimalna dnevna do 36, nedelja 35, ujedno je u ponedeljak, utorak 37, sreda 39 stepeni. U minut do 16 prelazimo na vesti. Rezerve krvi su na minimumu, pre svega pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe objavio je danas Institut za

0: transfuziju krvi i pozvao sve punoletne građane da daju krv. U narednih 7 dana cene benzina i evrodizela biće više za po 2 dinara. Tako će evrodizel koštati 226 dinara, a benzin 202. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 časova u prostorijama Centra za internističku onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Četvrto izdanje Međunarodnog festivala folklora Estam biće završeno sutra, programom koji će biti održan u Studentskom kulturnom centru i Velikom parku. Nastavljamo dalje naše druženje ovog popodneva, da ne kažem nedeljnog popodneva.
1: Da, petak popodne, da li smo na ti, da li smo na vi, da li persiraš ljudima kojima treba da persiraš ili onima kojima ne treba da persiraš, persiraš. Recimo, mi ovde imamo problem sa Nevenom, kome sve persira.
0: Ja svima svuda.
1: Nevena svima svuda i onda dođe do programa i ja joj kažem, evo ovde ćeš pričati na ti.
0: Pa meni nezgodno, meni neprijatno.
1: Pričamo malo o toj dilemi ti ili vi, kada se persira, kada ne u narednim minutima i naravno takmičimo se i dalje Nevena i ja u našem trendbacku, njen predlog je Trike Fix, traži sebi slično, moj predlog je Viki, ovde se ne plače, šta ćemo čuti u 5 do 5, jutro nam je ostalo još 55 minuta.
0: Ti vrlo malo, čuješ, vrlo malo da vremena, glasaj, moram da kažem da mi se sviđaju podjednako, nažalost moram to da kažem, i moja i tvoja pesma, obe su brze, prave letnje.
1: I tu
0: letnje.
1: Su sa glasovima trenutno nisu 50-50. Jedno za sada vodi, ali tu su baš i onako mala razlika, tu je i Viber 0622 26 28 24, pa presudi.
0: Nastavljamo mi uz hit do hita dalje, Nataša Bekvalac i Oštićena, pa i Saša Kovačević, Tanana.

0: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
1: Kompaniji Vaher Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@vakernoison.com. Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavljamo da idemo kroz ovo popodne. To je bila Sanja Vučić, Stvar o loši. Sada malo da pričamo ti, vi, mi, svi, oni.
2: E, ali to je mnogo neprijatan trenutak kada ne znaš da li nekom treba da kažeš ti ili vi, i bukvalno je nekako društvena mina, jer jedna pogrešna reč i onda ceo razgovor može da ode u nekom pogrešnom smeru.
1: I tu sad dolazi do onog čuvenog vaganja, deluje mlado, ali možda ima 50, delujem i ja mlado, pa samo se dobro držim za svoje godine, da ti kažem, samo delujem, dok me ne ukoči prvi put. Deluje opušteno, ali možda očekuje persiranje, a najgore je kad neko kaže, ma nemoj da mi persiraš, i ti se opustiš, pa onda posle 5 minuta opet kažeš, izvolite, pa više ne znaš ni gde si ni na čemu si, Nevena sa našim urednikom bude kao...
2: Jeste, ja tako kao odlučim, ma dobro, neću da persiram, neću, i onda u jednoj rečenici stavim i ti, i vi, svi, mi, oni, on, kome, čemu, šta, i onda bude to toliko neprijatno. Jedno mi je jedna gospođa sa kojom sam radila rekla da sam seljanka, zato što je zahtevala od mene da joj ne persiram, a meni bilo neprijatno, i ja joj u jednoj rečenici persirala, pa u drugoj nisam, i ona je rekla da je to najgore i da sam ja seljaka. Eto, bila sam
1: pa
2: i seljaka.
1: Pa dobro ti je rekla, da ti kažem. Tako je i našeg kolegu iz marketinga prebacila u Čika. I on je sad zauvek ostao Čiko, Čiko, nisi ti ono što treba mi.
2: Ali kod nas je persiranje, mislim, trebalo bi bar da bude samo obraćanje i više znak poštovanja, ali upravo nekome može da bude dokaz da si ga stavio u ligu penzionera.
1: A dobro, možda se to malo jeste promenilo. Ima ljudi koji sa 30 godina kažu, molim te, nemoj da mi persiraš, osjećam se matora. Ima onih koji sa 25 očekuju da im se obraćaš sa vi, jer su na nekoj funkciji.
2: Da, posebno bolje jeste ovo što ti kažeš za tetu i čiku, jer ja tako kao ukoliko budem sa nekima da se osetim bliže na poslu, osloviću ga sa tetu i čiko uz persiranje, tako da može da bude to vrlo neka nagazna mina.
1: Da, e sad, tu je uvek i taj moment na poslu kad ne znaš da li direktoru da kažeš ti, jer cela firma tako funkcioniše kao ovde kod nas, ili vi, jer je... Ipak direktor u Neveninoj glavi, to vi, mora da bude vi.
2: Da, ja sam užasno to kada čujem da se neko obraća direktoru na ti, kao to mi je nedozvoljeno uopšte, nikako.
1: Prosto, moj i direktorov chat...
2: Pa ja mogu da bacim čak i foru, ali bit će na vi.
1: Da, i onda to nama već više ovde svima međusobno bude fora kako je Nevena kulturna, ne Nevenina fora. Možda je zato najsigurnije krenuti sa vi, onda ako neko želi da pređeš na ti, ti to nekako usvojiš i mnogo je lakše spustiti formalnost nego objašnjavati zašto si prvog dana rekao šefu e, brate. Ali to su lepo objasnili Zorica Brunclik i Đus. Dakle, ako vi meni ne, onda ni ja vama ne, ako vi meni da, ja vama da, ili ako vi meni ne, ja opet vama da, šta ja, šta vi meni.
2: Da, to je odlično. Jedno pravilo bi stvarno moglo da važi za sve, ako nekome kažeš vi, da ne bi trebalo da se uvredi, da ne podcrtava uvek to persiranje samo godine, a sa druge strane, ako nekoga osnoviš za tetu ili čiko, da jeste to klizav teren, definitivno.
1: Da. Kakva je tvoja situacija sa ja, ti, vi, mi, vi, oni, ja, vama, da, vi, meni, da, ja, vama, ne, vi, ti, meni, ne, i tako, kako to? Kako sve funkcioniše, piši nam na Viberu 062-66-88-44. Imamo još pola sata, pa da vidimo koja će to pesma biti trend back. Još jednom da podsjetimo Nevenin predlog. Daži sebi sličnu, a to nisam ja, večo da ti praštam za nebesa sva. I imaš moj predlog. A svega ti A ti slobodno glasi, kazaljke poklopljene, kafeterija misli na tebe. United Colors
0: of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

U sefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

0: 6 minuta je do 5. Mi smo malo promenili naš trend back, tako da ovog petka je sada vreme za njega.
1: Trend back.
0: Dobrodošli, dakle, u izmenjeni trendback.
2: Promenili smo malo pravila, pošto ste uvek slali vi vaš predlog i na osnovu toga smo birali trendback. Ovog petka Vanja i ja smo postavili naše predloge i bilo je takmičenje.
0: Jeste, sada su svi glasovi sabrani, ovi što su stigli na Viberu na 062 66

0: Vi ste glasali i rekli da je Nevena pobednica. Čestitao bih ti, ja mu pružio ruku, ali moram da pustim pesmu.
1: Znam da te ovo zabolilo, mnogo sam srećna zbog ovog događaja, mnogo volim ovu pesmu, mnogo mi je drago što sam pobedila.
0: Čestitam, čestitam.
1: Hvala, hvala.
0: Vidimo se sledećeg petka u novom takmičenju.

0: Eto je Nevenina pobeda, bravo. Čuli trend back, trik je fix, traži sebi slično, evo čestitam ti još jednom. Da, baš, baš, baš ona je presrećna, super, mnogo hvala što ste glasali za njen predlog, glasite i sledeće nedelje.
1: Nisam znala da će ovo liku da me obraduje. Kao da sam dobila neki novac.
0: E, baš sam radostan, baš sam radostan zbog toga. Minut je do pet, pa pošto si dobila nagradu, sad izvoli da radiš vesti.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

I dalje se držimo na 35 stepeni, visoke temperature su pred nama i topli dan je subota, maksimalna dnevna 36, nedelja 35, ponedeljak 35, utorak 37, sreda čak 39 stepeni, maksimalna dnevna temperatura. U tačno 17 prelazimo na vesti. Rezerve krvi su na minimumu, pre svega pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe objavio je danas Institut za transfuziju krvi i pozvao sve punoletne građane da daju krv. U narednih 7 dana cene benzina i evrodizela biće više za po 2 dinara, tako će evrodizel koštati 226 dinara, a benzin 202. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 časova u prostorijama Centra za internističku onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Četvrto izdanje Međunarodnog festivala folklora Estam biće završeno sutra programom koji će biti održan u Studentskom kulturnom centru i Velikom parku. Polako, ali sigurno došli smo do poslednjeg sata našeg druženja koji nastavljamo uz laganu priču i naravno hit do hita. Mija Čihiljson Mendela u nastavku Anđeo, pa i Nikola Rokvić sa svojim novim hitom Macchiato na RSG-u 17.01.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Jovana, Jovana Parić. Sedmi august, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063 318 100.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavljamo ovo popodne još malo uz naravno hit do hita.
2: Jeste, bližimo se kraju današnjeg druženja i pričat ćemo malo o saobraćaju, jel te, našoj bolnoj temi, našoj bolnoj svakodnevici, to jest svakodnevici vozača, zato što mi nismo vozači pa nam je malo lakše, mi samo mučimo muku kao pešaci. Međutim, smatram da su vozači dostigli bahatost što se tiče same vožnje i ono što su radile istraživanje naše kolege sa InfoKG-a jeste da dugme za besplatno i legitimno parkiranje može da se upali bilo gde i tako dolazimo do bahatosti vozača. Što nije smešno?
1: Nevena kad pokvari ozbiljnu temu.
2: Pa dobro, nekima može nekada da bude smešno, ali generalno nije, jer je Kragujevac po pitanju saobraćanja i parkiranja nezvanično postao, kako kažu naše kolege, kao bojština u kojoj važi samo jedno pravilo, ko je bezobzirniji taj brže završi posao. I tu imamo onu večitu problematiku kada se neko zaustavio.
1: Na ulici da samo iskoči onako iz kola na brzinu, na to misliš, pretpostavljam. Da, sve to počinje sa onom rečenicom, brate, samo 2 sekunde da skoknem nešto da uzmem, sekunde su u praksi otprilike i po 15 minuta. Pritisne se dugme na tabli, automobil se ostavi na ulici ili napola na kolovozu, napola na trotoaru i problem je rešen za vozača.
2: Da,
1: a to što je za sebe napravio čep od 50 metara, što pešaci, naročito sa dečijim kolicima ili stariji sugrađani koji se otežano kreću, pa ne mogu da se provlače, moraju da izlaze na kolovoz, rizikuju život u te 2 sekunde, to pa šta sad nije njegov problem, što? Bitan je on, ne svi drugi.
2: Da. Pa generalno je veliki problem to što je manjak parking mesta, tako da verujem i da to u velikoj meri otežava saobraćaj.
1: Ne zanima me, ne može niko da stane na sred pešačkog prevoza, ja kad se iznerviram, tako mi ovaj sat lepo krenuo.
2: Dosta mi je svega.
1: Ma svega mi je dovde, ali ne plače se ovde, ali nema veze, moja pesma nije mogla da
2: Zađe smo u nekom ratu oko pesme. Zato se jedni sad plačemo od smeha, a drugi
1: a mi drugi malo radimo, mi smo malo profesionalni.
2: Pa dobro, mora jedan da bude profesionalac, drugi neprofesionalac, kako bi se napravio balans.
1: Ma svega mi je dovoljno. Šalu na stranu, kada izlaziš iz kola, stvarno mislim to, pazi gde staješ na sva četiri. Ipak treba malo voditi računa i o drugima, mislim ne treba, ne možemo baš uvek da budemo potpuno sebični, malo ne ide. Hajde da budemo okej. Nisam kriva ja, to je nešto što može da kaže svaki vozač koji ostavi auto na sva četiri, tamo gde ne treba. Ali to kaže i Severina u svojoj novoj pesmi, mnogo dugo smo čekali da nas Severina obraduje sa nekom novom i evo,
2: kakav
1: upravo je.
2: Tekst, ja moram kakav tekst, ja moram da kažem.
1: Kakav tekst, radio Daniel Pavlović, moj veliki i dobar prijatelj, tako da eto, pozdravi za njega, sjajnu stvar je napravio Severini i komentari su baš odlični, evo slušamo nastavku i na RSG-u.

0: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: Nevenom.
1: Za sve koji vale da se penju po drveću, bila je to Edita i Livada.
2: Kakav hit, drugari.
1: Jeste, 36 je u našem gradu trenutno, to je i neki maksimum za danas, ali i sutra 35 u nedelju i u ponedeljak 35, u utorak 37, pa u sredu do neverovatnih 39. Ko voli, svi volimo.
2: Svi obožavamo. Vodite
1: svi volimo, posebno mi koji moramo da izađemo iz kuće, nama je to baš super.
2: Prelepo, omiljeni deo dana i omiljene temperature. Svakako vodi računa, kako god, gde god da izlaziš, gledaj da se hidriraš, dosta vode, visoke su temperature, oprez se savjetuje svima i gledaj da poštuješ sve ono što kažu stručnjaci.
1: Tako je. Takođe, ajde za kraj još jednom samo da te podsjetimo da se sutra u našem gradu dešavaju besplatni preventivni pregledi i to, pardon, akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 u prostorijama Centra za internističku onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra, ali podsjetit ćemo te, Nebena i ja, na to i sutra, jer dolazimo ovde već od 11.
2: Da, družimo se sa tobom i sutra, do tada lepo provedi ostatak današnjeg dana, petak veče, naravno sutra ćemo da saberemo utiske kao i svake subote, što bismo mi rekli ranom zorom.
1: Ranom zorom, jest. Ali Nebena i ja petkom i u gradu pričamo, ja moram kući, radim prvu.
2: Nama je to rana zora.
1: Nama je to prva smena, ono jutarnji program.
2: Da.
1: Čujemo se hit do hita u nastavku na 104.3 rsg.rs. Ćao! Ćao.

0: onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: A te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u žirovnici. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Pasa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.

čuli? Priča se. Da li ste znali da je orao dovoljno snažan da ubije mladog jelena i odnese ga sa sobom? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da foton od sredine sunca do površine putuje 200.000 godina, dok mu do zemljene površine treba svega 8 minuta? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.com.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš, za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, onda se nislo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.